AI-RK. Pourquoi pas ? AI-RK. Bidaia rasten zaituen irrati digitala.